気づけばまた一人きりで My heart, my bed やるせないのあなたのいないここはサラナイト Alone to hear you what you feeling Oh, たわいない message But you left my words on red Oh, the longer I wait 切ない思う